0: sam Srbije Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Stasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: www.vijesti.bam i pokreni prodaju već danas.
1: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba, pametna kupovina na klik.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A dobro jutro, još jednom vam želimo iz našeg studija. 6:49, mi se zajedno budimo ovog četvrtka. Nadam se da ste mi se lijepo naspavali, da ste protrljali okice, protegnuli nogice i da ste spremni za ono što vas čeka danas. 061-931-131, naš je Viber, WhatsApp broj. Tu nam možete pisati i svoje muzičke želje ovog jutra ukoliko ih imate, a do tada čekamo vas u Stonija Cetinskog i pjesmu Jednom u životu. Dobro jutro!

0: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A još jedno dobro jutro stiže iz našeg studija, sve do vas 7 sati 16 minuta, a danas nam je 30. juli, Međunarodni dan prijateljstva. Danas govorimo upravo o tome, a voljela bi čuti vaše divne priče o prijateljstvu. Koliko imate prijatelja, od kada ta prijateljstva datiraju, da li postoji ona još iz djetinjstva? Šta za vas znače prijatelji? Eto, sve nam to možete javiti na naše društvene mreže, Facebook, Instagram, profil Radija M, na Viber, WhatsApp broj 061 931 131, a tu je i besplatna telefonska linija za vaše priče 080 020 4 03. Slušamo Vladu Georgijeva, a on kaže: šta bi prijatelji moji.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A mi danas govorimo o Međunarodnom danu prijateljstva, 30. julu. Šta za vas znače prijatelji, od kada ta prijateljstva datiraju, da li su nastala iz ulice još kao djeca ili tokom školovanja, možda ste ih sreli i kasnije u životu. Šta za vas znače vaši prijatelji, da li su oni ona tiha, mirna potpora koja nije uvijek i svakodnevno pored vas, ali znate da i ako se godinama ne čujete, da su tu, da za sve što vam treba imate njih. Što znače vam prijateljstva, pišite nam ovog jutra na naše društvene mreže ili Viber WhatsApp broj 061 931 131, a svakako nam svoje prijateljstvo možete dočarati putem besplatne telefonske linije 0800 020 403. Možda danas se želite neku muzičku želju i neku poruku uputiti svom najboljem prijatelju ili najboljoj prijateljici, tako da čekamo vaše poruke dok slušamo Nenu Belana i Sunčan dan.

0: dom i vrt.
1: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
2: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu? Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. Asa Central, granično osiguranje. Asa Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,79. Gelatissimo sladoled, 2000 ml. 5,95. Sky Cola, gazirani napitak, 2 litre, 1,75. Konzum i Merkator.

0: lutu sam po svijetu.
1: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Jedan za slušanje u automobilu.
1: Voči se ga gledaj me, ne sam gubitnik ti znaj, ne se predavam do kraja.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

9:49, danas pričamo o prijateljstvu. Čekamo vaše poruke da čujemo kakve su vaše iskustva sa vašim prijateljima, koliko vam oni znače, a putem radija možete im poslati neku poruku, znak zahvalnosti za sve godine prijateljstva.

0: ja sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Plamen od ljubavi i kolonije na našoj playlisti za kraj našeg današnjeg druženja, Međunarodni dan prijateljstva. Odvojite samo jedan mali trenutak, pošaljite poruku svom prijatelju ili svojoj prijateljici. Recite im šta vam znači, zahvalite im se za sve dobro, a prisjetite se možda neke lijepe uspomene na vaše prijateljstvo i onda će vam dan biti totalno nekako u drugačijem ritmu, pun pozitive, pun optimizma.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Amel Ćurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Žerez, u to je Sena Jauka, slušate Radio M.

0: Danas u našoj zemlji vrijeme sunčano, najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Dragi naši slušatelji, u automobilima zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila u mjestu Stupar i na magistralnom putu M18 Živenica i Kladanj, saobraćaj je obustavljen do okončanja policijskog uviđaja.
2: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 14 sati i jedna minuta, a to znači da je počeo popodnevni program na radiju M. Dobar vam dan i dobrodošli u još jedno naše druženje. Moje ime je Merijem, a vaše sam društvo sve do 18 sati, dakle naredna 4 sata se družimo. Vaše muzičke želje pišite nam na 06.

0: pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: U Sarajevu 30, Tuzli i Zenici 33 stepena, dok je najtoplije u Mostaru sa 39 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i Nis Petrolu.
0: Gužva je na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša, dok se na ostalim ne čeka duže od 30 minuta.
2: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Tačno je 16 sati, a mi sada možemo započeti i sa našom temom. Vjerovatno se većina nas barem jednom našla u situaciji skidanja onih zadnjih 5 kg viška. S tim muku muče i oni koji već vode računa o redovnoj fizičkoj aktivnosti i zdravoj ishrani, a s druge strane postoje i ljudi kod kojih je poželjno skinuti 20 kg. Iako se čini kao prava muka, zapravo skidanje većeg broja kilograma ponekad ide lakše i brže nego skidanje zadnjih 5. A mi danas upravo govorimo o tome, a ja sam vas na Instagramu pitala koji je to najveći broj kilograma koji ste vi uspjeli skinuti.
3: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.

Moja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 16:39, a mi danas govorimo o tome koliko ste najviše kilograma izgubili. Naša slušateljka Dženeta kaže, ja ih sa godinama ne gubim, zadnji put sam izgubila možda 5 kilograma, ali na porodu. Dok slušatelj Damir kaže da je izgubio čak 20 kilograma. Pojačaj.

0: ESG.ba i pokreni prodaju već danas.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: šta se kuvati, gde vam sun protection, da se vam kapite.
1: Ovo je Radio M.
0: Stay out of the highway in the Fridays. Šta je od Mad Max?
2: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

17 sati i 46 minuta za kraj naših druženja u popodnevnom programu Jelena Rozga. Ugodan vam ostatak dana, uživajte u lijepom danu, iskoristite ga, evo i za sutra su nam najavili visoke temperature. Baš lijepo posle onih tmurnih loših dana da iskoristimo još ovo malo ljeta što nam je ostalo. A sutra se sa našom Ajnom družite od 6 sati i 30.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ivo Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Bog svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predizlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km, 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ćao, vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Srbije Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

9 kod meka, 7 sati, ko će to da čeka, došlo si, svi gledali su tebe, bio sam cvetan, imam te kre sebe, znači devojku kao ti, ne mogu čak ni oni najbolji, izlazak je, protekao ludo, kao da si osmo, svetsko čudo, puno si energije, volje za životom, ja sam, zašto o tom potom, stop.

0: svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio N.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio N.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla benda, a vi slušate radio.
3: Muzika.